Summer Dreamins, my runia słyszeli what Kate Janai, a też wy możecie so do licza sonic agenca szako tobie minęła bóle pryna noc, za se braz pod liszym czasu, za se mo prawie spać, za mięcza mi so tak szło, so po tutych horcych a dużnych temperaturach, wo cicze trzy stopniu nocy, bita agenca pryna nocy 22 czy 23 stopniu, mi dysem moraz, no hej, trochu Dlie, woči sein želič, a sein želič, to je rade tež vaše voči, ki tutem titulam, kot roščenca rano slušime. Šitko, što je še cu, tak reka tež tutun titul, Anna-Maria Bretschneider recpiva. Jensa Rano, es wünsche ich mit dir, Veroniko Kalinutschzinu. Aber mich drehe Krabatsches, Biwa Skupina Noa Doba. Das sind unsere Titule, hat doch es dich.

0: kratka da zibil gnašis čia, a tu mam za vas pogibu. V Vojarecach je dženca posibdine mieščanskije rady, popudne pečich na žuli radnicu Vojarecach. V Malešecach zetka so dženca gmenska rada, a to večo sednich ve vjesni zetka vanski rumnosti. Serbsce seniorojo, dženca zaso škotuja a to v malom voseku po pudnju dvimaj v tamnišim športovim kazinje. V Budešinje doživiče dženca zaso kino pod hujem nebjom a to na dvorje rodu. Večo na počesačih pokazaja film Therapie für Wikinger. Je to dansko-nimska krimijeva komedija. Sredovečo vosveča v Žiđinom pod mirovim dubom 40 let kru Žiđino, 105 posta let mirovi dub a 625 let Žiđino. K tomu zaspiva juce od večera šestčih serbski muski kor Delane. A tež v hođiju maja na juci šest ređe spevne večo od večera šestčih na farske vuce hođiju. Ludove nakvadnistvo domovina preprošuje zromadnje za serbskim eksperimentkampusom Radvo na knjižnu prezentaciju, a to juce na poštyrioch do zarodki vede v Radvorju, središču zaredovanja ste premiera novije boki knjigi Doživi přirodu. Tak daleko k našim pokivam.
1: Lucham

A ja sa veselu zosčete švrtu pšimni a pši betina a z nami snirače, kofi pijače, dajče se na kužde pat svođeč. Nestrovimo je pak jenoš muje vas, runeš ako sem hižo rekva za svišimi ište pšinoš k Dijane Fričec Grmichovije, ale tež serbske titule ze serbskimi interpretami zvuše vizo k tomu. Ljuboš vidaš. Tak zwischen Schlager Franka Wiesele, Lubos Spidasch. Wo nutzt nicht Psach, Spiva Uta Mirchenkova. Adam Horeka, jetzt uns rein nur Anna Pickingitz. Tutemi titulemi Was Jens Rano, wo budzimy, a nie tylko podamy się z Mirchenem Wetzlichem. Do Welbiga.

0: Včera, bišče je že cečo stacija, bič čure zadkule 2026. Licašak maja z doroma do 10 terminami telko stacijo, kaj šišče ženje. Nebičica hajah včera sreč si na svedženišču. Felix Cuš bi tam přezvečo vet.
1: Udro, čaujene bive, to bi je hestvo tu Nebelčicach, hižo zdaloka se ulada v ulku serbsku koroj, za rejniščo maj visajo, tež sjate Peter je dereminju, tež švavo jeso hakle na koncu usovanja, hevak beru tež kostime serbskih barbach smoknuli.
2: Ja sem si bloz malke šlajfki, boj moja čoba vetoch barbach pričinjiva.
3: Haj, mus so potričeli, šitke, ki so prezentne, kaj šte bi ljudi, maja šitke babo od serbski kore zraščene, ha se mi od motu te vidjamne.
2: Mo imamo na mezoču serbsko kore namojvane, a te laola ketu.
1: Nebečanska močina, ki še rukah vele holco, ma zauši hosči kužde raz nešto vosebitoho spšijotovane, přeco samočinjene langoš. Kvilu dre čakaš na to, za je hotovy pokvačene, ale za to tam kužde rade v rynku steji. Tadeja Bedrichec ma ruce po nedživa.
3: Musmo planovali za 2040 osobu, přesto za matičen grillujemo, hejba po moj jase skazali, kajž posne leto smo boka cista porciju skazane mili. Ja bo prava, da bi jara spišne přeto, da smo před dvemi dođenami te hake cvesne sveđe mili, hastem smo šitke od ih čio da hnucka boli, a vidjeli zo še cuše tu boč dobija, hastem je to jara spišne šlo.
1: Co večer se mu tam si ljubič dač v Nebelčicach a najzbožovniši na rejnišču bychu tam včera mužstvo Peter Kluč, okolo Emy Šustrec a Benedikta Šote, kiž su dobili finálu přečivo serbske rakeče.
0: To ona bi včerajša stacija Beach Volley bula zadkule v Nebelčicach, Felix Cuš je rozpravljal, přichodný týden.

sa zaprednego naspomnienia perada tege vejsna cerkvia. Dovet so bio jeje vesebne znamje, precne torm. Ale tege zažel zahovane štjenove melbe do žinsajšnego gnuju.

Bliche tisats steri, jose pominio sedlisčo tribus civitas, viadnom darinskem opismie. Mie sedlisča, jo sliet k narodovanie. Šincajšne tribus teeronošti žil miesta Dobriouk gestkou, jo pak nímske sedlisčo, interesantna vyženia gedna zajmnostka, jo tam vesebne viečnik na drejane palu, nímsky bokve.

sa sa prednego naspomnjenja perada teke vejsna cerkvja. To vecou bio jeje vesebne znamje, precne torm. Ale teke zažil